mmerɛ bi onyame ma aboafa kasa ayɛ yɛka to asɛm nua ɛnyɛ wo naayɛ bibie sɛ onyame afa so ayɛ bibi a fɛ ne wanyame ma hɔ obi ntumi mmɔ nyame obi ntumi nko nyame poma no ɔne fɛ ne wanyam ɛmɛ nyame ɛnyɛ wo na woayɛ bibi woyɛ he sɛ bibi pa bi ɛwɔ nyankopɔn senatia ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiɛ sɛ wo obi na soo kadi afama soɔ na woda no ɛnyɛ wahoɔden woda wote sɛ wofoɔ na wosɔre a woasɔre sɛ teasefoɔ bibɛ sɛ bibusam sɛ ɛyɛ wo sika bi naatewa

tamne se obi ano akọ aka tie se tane wo ani su ne koyi operation oyam sisi obe piem otete mo fra herbal clinic aye nyu operation ekuda tumi aduro bi aya soma me nananom bi ama ye be ma obi ano nom etane wo so ne ahye wo date se blabe yo operation dwane beto aye fisakani tete ye nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic dr frempong eni nyu ano madin so fo na na omukuta a obu nyu operation omu de bua nipa kane tete ne nanu kuta kuro ni so ni haban a omutimi de san yade ena kwasi broni abre wo hye ya to san ye mani nyina twene etie ne obehu obi a na omutimi ni 120 158 kura na omukwa from kodon ene wani so ayo kusu ebo wo so medical ka kire se entena omu ani mfra ebi a na si kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebi a ni yade na yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura gu so enso still na wani huna de ya Fabe Dani Odunsini Dr. Frempong Manson ewo kumase tano swa patra papo kukrum anopaye ya tinasi ya ye juma juada kope memeneda oba ya wefidia de unsabeto siye belujem sunsu mososu nanako fuo ho ya juma sem obe se obe bo juma hobay obe se obe ya tunsu mkese ya buwami sede beya obinti mintu edu obinti minyo asasi mfri usem obe se obe juma nudibeja upe edwe jale sede beya obinti minpoizim upe edwe jale sede beya obenya favor obenya like upe edwe jale sede beya de odibe unsabe sumbiye beye because tumi ya waha ebe mwa doma kuma de ama Dr. Frempong Manson enini nyuanuma dinsi fuo nebe buwawa enye kumase kano swa patra papo kukrum. Odi ya niye stroke, odi ya ba, odi ya niye pressure, odi ya niye akuma ya diye. Oyadi ya no ntiasi ya usunda ya na tumini wada. Unu obi ya niyasemo, si chwa ibe hu, oya busu ya peni, uti ya kunyasu, nana wada roma bra. Nya inka utkani tuti ya duro tumibi, sebebe ya ukobe ya poison sapa, ufape glass nibe pai. Odi ya no upe duro punu, sebebe ya u business nibe koso. Odi ya niye ntoya diye, usunda ya na udidi, usunda ya na wawakao. Oyadi ya no udi ya chini senko, upe se ubami ya samamua, ufrena na kufose si obefa. Tumi ya diye na yeye no sosoro ewo ho obi a opese oyey foma gudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrotima ma oyey business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana hase solitia wo adwuma solitia wo abusuam solitia wo asolum ena soli obi akobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no medi ka ka che se petete niema na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra cha otena wo e de niema yi ho ano dia ene Ghana ha odoni ho abusuafo ne be gu adwuma asole fo no be sole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni to baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa gale na nya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station ye opposite kuta tumi so ye de saye de obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epegya ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo Dr. Frempong me nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne man kokka mu anini nimo mebo kokko mebo kokko obo ha obeba no na atena manani nyina fra ene de otena mintimintio o kane tete ya nana na de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start e kusu ni mebo kokko aha de mikuta fie nkonya me de sayade bo anipa meka no kra kire otena ma fra mintimintio eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so ya beyo operation jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne dia show bema menku bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye mku selebe ya undi ubre suaba ube du ubre suaba ube njine du 120 130 because tetinani ya nanamu kutaha bendura omujalibi emu mbinini omu njini che enea kwa sibu unia dada ya ami ya tosani ya mana chene ube biara utie nshira FM biara udu wani chile temofra heba clinic and spiritual center udipe ya ntimenti adwuma die ya yade da no so mako enko pese ya samama wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi mpredwasa sabi kafra che eba ese wa wo ho kwan ani dane da so a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye doctor Frempong Manson ni nyuanom adunsifo aye butu kumase kano swa pata papo kukrum yani police station ye opposite akra nso ya wala pass yani total filling station ye opposite odi ya stomach ulcer odi ya no ulcer ne didi umu odi ya chini senko brani ya fana chiwade ya nkano odi ya typhoid
akɔ hospital yɛ se typhoid mu a